0: ke hujumanu no kwa negu Hujumanu ni yari kechi maka nechada huro kwa nao
1: Oimo si wanyudo wo
0: Aine kene freshmano sinachimwanze Kakene kwa na hekri Oboku boromo DJ Joe man Yana DJ Jovia uche nadadima Kedu maka wanyoma antililia nike digwe Kakene kwa nyoma Mac Davis

0: galik hujuma na unu bundi na epuopu na radio unu tie ni pe ono ifu onye ono ocho ibo ifu onye ibo na ocho ibo achu ibo na ke achu ibo na ke unu tie ni pe ono atutu igba mu ho do kwa ha mu ho ono ho onwu kwa mu because aka achu je ni igbo na onwu ho do kwa wo ayeji che mu ho ya ka mu ho shi no diko
1: sonelu mo ke bala agba ubo si tuesday na friday obuna seven na ko akuna mbede ya elekere nka